слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, от колкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос.

Нека да си представим, че сме поканени на хубава вечеря или на хубав обяд. Яденето ни се поднася, домакинята е усмихната, настроението е ведро, но о, ужас! Когато започваме да се храниме, един по един започваме да се споглеждаме, дори да се мръщиме, нещо не е наред. Какво не е наред? Ами оказва се, че яденето, което ни е поднесено, е безсолно. Безсолно ядене, безвкусно ядене, блудкаво ядене. Ето, каквото е солта за храната, това е благодатта за духовния живот на човек. И както ядене без сол е блудкаво и нездравословно и безвкусно, така и духовен живот без благодат, без Светия Дух, не само, че е блудкав, но е и невъзможен. Тази поука ни се дава от Христа Спасителя в неговата притча за солта на земята, която гласи: Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Тоест, вие, моите последователи, моите ученици, сте благодата на земята, светлината на света. Но ако солта изгуби сила, но ако благодата обезблагодатее, ако вярващият се обезвери и обезбожее, с какво ще се направи солена? С какво ще се подправи тази вяра? С какво ще се върне тази вяра? С какво може да бъде заменена тази вяра в Христа Исуса? С нищо. С каквото и да се замени, то ще бъде нищо не струващо, ще бъде смет и боклук. Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Това са християните, които имат слово, които имат знание, но нямат дела, нямат личен пример, с който благодатно да заразят и други, и те да последват вярата Христова. Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпчи от човеците. Защото тези човеци припознават в християнина лъжи християнина и съдейки не по неговите думи, а по неговите дела, справедливо усещат в него лицемерието.

0: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи.
1: Как се проявява солта в живота? Благодатта на Светия Дух в нашия многотруден живот. Кои са плодовете на Духа? На този въпрос отговаря Светия апостол Павел в своето послание до Галатяни, където той пише: а плодът на Духа, на благодатта, е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Благодатта на Светия Дух се насажда в човека още от ранни младенчески години. Аз изпомням, когато като малък татко ни четеше на цялото семейство на все ослушание Светото Евангелие. Той ни четеше за това как Исус Христос е заловен, влачен от съдилище на съдилище и накрая осъден на смърт и разнат. Повярвайте ми, моето детско сърце се превиваше от болка, но и от надежда. Аз следях разказа и все се надявах, че този човешки съд ще унивини нашия прекрасен Бог и Спасител Исус Христос. Сърцето ми трепереше и от мъка, и от надежда. И какво беше моето разочарование, моята болка, когато в края на краищата евангелският разказ стигна до онзи момент, когато Пилат предаде милия Христос на тълпата, на римските войници, за да бъде той разпнат. Ето, от тогава тези плодове на Духа възрастваха в мене, възрастваха във времето и по Божия милост аз станах учител на църквата, учител на тези плодове на Духа, въпреки своето недостоинство. И се надявам, че тези плодове на Духа могат да се преподадат и чрез телевизията на ония, които още не са намерили Христа, но го търсят. Та и те да станат сол на земята, светлина на света.

0: Словото Божие, Евангелието е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън, да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Господ ни търси като заблудената овца, но ако ние сами бягаме от нашият Господ, как може Той да ни намери? Как би могъл да ни сложи на своите божествени плещи и да ни въведе в своята кошара църквата и да ни спаси?
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, от колкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос.

Нека да си представим, че сме поканени на хубава вечеря или на хубав обяд. Яденето ни се поднася, домакинята е усмихната, настроението е ведро, но о, ужас! Когато започваме да се храниме, един по един започваме да се споглеждаме, дори да се мръщиме, нещо не е наред. Какво не е наред? Ами оказва се, че яденето, което ни е поднесено, е безсолно. Безсолно ядене, безвкусно ядене, блудкаво ядене. Ето, каквото е солта за храната, това е благодатта за духовният живот на човек. И както ядене без сол е блудкаво и нездравословно и безвкусно, така и духовен живот без благодат, без Светия Дух, не само, че е блудкав, но е и невъзможен. Тази поука ни се дава от Христа Спасителя в неговата притча за солта на земята, която гласи: Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Тоест, вие, моите последователи, моите ученици, сте благодата на земята, светлината на света. Но ако солта изгуби сила, но ако благодата обезблагодатее, ако вярващият се обезвери и обезбожее, с какво ще се направи солена? С какво ще се подправи тази вяра? С какво ще се върне тази вяра? С какво може да бъде заменена тази вяра в Христа Исуса? С нищо. С каквото и да се замени, то ще бъде нищо не струващо, ще бъде смет и боклук. Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Това са християните, които имат слово, които имат знание, но нямат дела, нямат личен пример, с който благодатно да заразят и други, и те да последват вярата Христова. Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпчи от човеците. Защото тези човеци припознават в християнина лъжи християнина. И съдейки не по неговите думи, а по неговите дела, справедливо усещат в него лицемерието.

0: Господ наш Иисус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи.
1: Как се проявява солта в живота? Благодатта на Светия Дух в нашия многотруден живот. Кои са плодовете на Духа? На този въпрос отговаря Светия апостол Павел в своето послание до Галатяни, където той пише: а плодът на Духа, на благодатта, е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Благодатта на Светия Дух се насажда в човека още от ранни младенчески години. Аз изпомням, когато като малък татко ни четеше на цялото семейство на село слушание Светото Евангелие. Той ни четеше за това как Исус Христос е заловен, влачен от съдилище на съдилище и накрая осъден на смърт и раснат. Повярвайте ми, моето детско сърце се превиваше от болка, но и от надежда. Аз следях разказа и все се надявах, че този човешки съд ще унивини нашия прекрасен Бог и Спасител Иисус Христос. Сърцето ми трепереше и от мъка, и от надежда. И какво беше моето разочарование, моята болка, когато в края на краищата евангелският разказ стигна до онзи момент, когато Пилат предаде милия Христос на тълпата, на римските войници, за да бъде той разпнат. Ето, от тогава тези плодове на Духа възрастваха в мене, възрастваха във времето и по Божия милост аз станах учител на църквата, учител на тези плодове на Духа, въпреки своето недостоинство. И се надявам, че тези плодове на Духа могат да се преподадат и чрез телевизията. Но ние, които още не са намерили Христа, но го търсят, та и те да станат сол на земята, светлина на света.

0: Словото Божие, Евангелието е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън, да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Господ ни търси като заблудената овца, но ако ние сами бягаме от нашия Господ, как може Той да ни намери? Как би могъл да ни сложи на своите божествени плещи и да ни въведе в своята кошара църквата и да ни спаси?
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!